0: Radio.
1: Akcija u marketima Ženeva Evro S. Slatka Pavlaka 500 ml 199,90. Sladoled Capri 900 ml Frikom 399,90.

0: Vaš najbolji prijatelj, Tim Radio.
1: Tim Radio, 97,4 MHz.
0: Tim Radio, Tim Radio.